0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав міжнародну супольність прикласти усі намагання для рішення об двох державах на Близькому Сході. У Монтереї більш за 10 тисяч мексиканців зібралися на Національний день молоді, отримав